Wow, chitonata na ure Milsen. Nebo 054, angmase nebo 137. Minege la arabro no, nebo 972. Ay! Kage nyori big muna 5, tomba big 15. Mwaka lengu rakana mguroi guroi ni? Kaka lengu rakana mguroi guroi? Eh? Star 441 hash.